0: Hello.
1: Salomo.
0: Wanzo.
1: Adamba ya Salomo.
0: Kiri ya babo ugamo jene. Mwe
1: balo kutuweleza.
0: Kwa wale jeo kumilako.
1: Agumateka.
0: Hmm.
1: Anaja shibwa mkalungu.
0: Ezo.
1: Kamba kwane kwa Salomo.
0: Hmm.
1: Kuliko jake jigangazi.
0: Hmm.
1: Kuliko chingi muna chamuliwa.
0: Hmm.
1: Kwa kalevu chamuliwa.
0: Hmm.
1: Mbati wa chingo mkabungo.
0: Hmm.
1: Kuliko failo kari nsalu.
0: Hmm.
1: Nasambali uunga.
0: Hmm.
1: Kuliko lakabwa.
0: Hmm.
1: Lozi kasensero. Yona sisi. Kato juli ya sakozi chabwelele.
0: Hmm.
1: Na wanda wekumide kumukutu.
0: Hey, wow, zeo. Kale wakana gole jeo kumina kemu pabli joba nila chiliwa. Idada, mwule na chika kumi tukwane kumi. Kumbale kubanga kuhuli. Hello. Wanji.
2: Papi J.
0: Sebo.
2: Kalongani ofeti kasambia lama yongo lianto de diski.
0: Hmm.
2: Gakwe ni kumukutu.
0: Bagambaji.
2: Bajeni, jeni, jeni, wafa jambia.
0: Hey, sebo.
2: Inaimu anambate ndo kuuliza.
0: Dala nange ncho.
2: Watuluka mwili antone nubina mmasaka.
0: Nga wendi.
2: Na ekati.
0: Hmm.
2: Samba koneko.
0: Ncho.
2: Kono mkazo ya kwari kumukutu.
0: Hmm.
2: Neka umakwari.
0: Hmm.
2: Wamune mze ishote wana mkanombe.
0: Hey, wow.
2: Nsigadono
0: Fredi Kasambia wa Mayongo. Mkali mkali angole kwanga kori. Bada vila vila Kasambia wa Mayongo kundi za radio mdu.

0: Hello.
1: Salongo.
0: Wanisebo.
1: Kawa.
0: Mhm.
1: Otusemo omuntu.
0: Evana kubigao.
1: Baba kutani.
0: Aha.
1: Baba ndara kuunga yo.
0: Dala.
1: Ezikere zira mubafu baba.
0: Alali.
1: Nebo kutuweleza webali.
0: Okuni za mga nangi.
1: Ono salongo vya muka mangani muka iti. Nakatete. Mwengo nangu andagwe.
0: Ezebo.
1: Aha. Kabali nyeko.
0: Antio.
1: Akama fresh yanga po yumori dekao. Oyo DJ Piton. Oyo Steven ingari choku. Kayemba muka inja. Akume.
0: Akume chigana change. Kwa wale jemu kumina kiyo mtu wabili jo wano wetuli wano.
2: Kakati uli za Voodoo Club Mix.
0: Awo.
3: Mama nyawo.
4: Radio yomu mtu wabili jo.
5: Radio Voodoo.
0: Hello.
1: Dan.
0: Super Big Uganda. Kwa wale jemu kumina kiyo.
1: I'm going to go to the club.

0: digito.
1: Lwati we kuyane zilaini nemba pule nyingi. Ngatoso ulo kunyumiru esa suloli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue.

abayimbi babadde bangira n'abantu abayitiddwa ku mukolo guno babadde bayitirivu abatagambika onalabo kyeyunaaluna kasolo y'omu ku bakwano bakazibwe kapo fanfe era ngaono emirundi gy'emingi nnyo buli wabeera buli omu waabeera era ne ku kivulu kye bati basobola okubanga agamba asobola okubanga agula emmeeza agula n'okumuwagira mu bwagizi bw'enjawulo era nasobola okubanga akuba omuziki kimanyikiddwa butereevu nnyo nti kingisa ne onalabo kyeyunaaluna kasolo bano tukyasola.

0: basaba saba akayimba
1: akayimba ko odiriza akayimba ko wana ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo umuziki ogulikono
2: kukayimba kukayimba.